0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je petak, 2. oktobar 2026. godine, a do kraja godine preostao je još 91 dan. Na današnji dan 1943. godine partizanske jedinice su oslobodile Tuzlu. Kada su tokom Drugog svjetskog rata 2. oktobra 1943. godine partizanske jedinice oslobodile Tuzlu od okupatora, Tuzla je bila najveći oslobođeni grad u Evropi. Oslobođenje Tuzle je predstavljalo veliku vojnu i političku pobjedu koju su izvojevale antifašističke jedinice, odnosno to je bila jedna od najznačajnijih dotadašnjih pobjeda. Slobodna Tuzla kao važan ekonomski i politički centar, značajna vojno-strateška pozicija okupatora, raskrsnica puteva, slobodarski je odjeknula prvenstveno u onim slojevima stanovništva istočne Bosne koji se još nisu opredijelili za narodno-oslobodilački pokret, iako su bili antifašistički raspoloženi. Prije svega muslimansko i hrvatsko stanovništvo masovno se antifašistički aktiviralo, a mnoga srpska sela gdje su četnici dotada imali uticaj

Mić, Đurić, Katić, Alojbegović, Bajraktarević, Radeljic, Lomislić i Tabaković. Utakmica, dakle, između Bosne i Hercegovine i Švedske, igra se večera s početkom u 20:45. Eto, jedva čekamo. Pišete nam 062 045 118.

0: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je petak, 2. oktobar 2026. godine, a do kraja godine preostao je još 91 dan. Na današnji dan 1943. godine partizanske jedinice su oslobodile Tuzlu. Kada su tokom Drugog svjetskog rata 2. oktobra 1943. godine partizanske jedinice oslobodile Tuzlu od okupatora, Tuzla je bila najveći oslobođeni grad u Evropi. Oslobođenje Tuzle je predstavljalo veliku vojnu i političku pobjedu koju su izvojevale antifašističke jedinice, odnosno to je bila jedna od najznačajnijih dotadašnjih pobjeda. Slobodna Tuzla kao važan ekonomski i politički centar, značajna vojno-strateška pozicija okupatora, raskrsnica puteva, slobodarski je odjeknula prvenstveno u onim slojevima stanovništva istočne Bosne koji se još nisu opredijelili za narodno-oslobodilački pokret, iako su bili antifašistički raspoloženi. Prije svega, muslimansko i hrvatsko stanovništvo masovno se antifašistički aktiviralo, a mnoga srpska sela gdje su četnici dotada imali utjecaj, također se sve više opredjeljivalo za narodno-oslobodilački antifašistički pokret. Oslobođenjem Tuzlanskog bazena i plodnih ravničarskih krajeva Semberije i Posavine, fašistima je nanijet ne samo težak vojni poraz, nego i veliki ekonomski gubitak. Radost koja je prožimala građane Tuzle nakon oslobođenja 2. oktobra, povezanost boraca i naroda dovela je do toga da je svaki šesti stanovnik Tuzle stupio u partizanske jedinice. Od oko 5000 novih boraca popunjene su postojeće i formirane nove partizanske jedinice. Tuzla je postala centar djelatnosti koje su se održavale na organizacijski život po cijeloj slobodnoj teritoriji. Treba napomenuti da su Tuzlu drugi put i konačno oslobodile 16. muslimanska i 19. brčanska brigada uz pomoć nekih jedinica iz Srebreničkog odreda, dok je ostatak istog odreda bio pridružen 18. hrvatskoj brigadi u akciji oslobađanja Dervente. Na današnji dan 1944. godine rođen je Abdullah Sidran, bosansko-hercegovački pjesnik, prozaik i filmski scenarist. Do aprila 1992. godine, kada je počeo rat u našoj zemlji, bio je zaposlen na televiziji Bosne i Hercegovine kao vodeći dramaturg. U književnosti se javio sredinom 70. godina, pjesmama i prozom, u generaciji mladih književnika koju često nazivaju 68-aškom. Za svoje pjesničke knjige nagrađivan je najznačajnijim književnim i društvenim priznanjima.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

I idemo lagano dalje, sve spremno za večerašnju utakmicu, a evo i prvih 11 koje će Barbarezi izvesti na teren. Dakle, Hamzić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Memić, Gigović, Bašić, Bajraktarević, Lajbegović, Demirović i Edin Džeko. Utakmica počinje u 20:45, pored naravno dobrog rezultata, čemu se nadamo da će biti. Bitna i po tome o čemu govorimo tokom cijelog dana jeste oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Dakle, utakmica počinje u 20:45, eto, otprilike za sat vremena. Na Bilnom polju već je uzavralo pravo, skandira se ime Edina Džeke, oko stadiona ima mnogo navijača, ulice su u Zenici pune i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve u znaku večerašnje utakmice.